Hvem sier det om meg? De prater bak min rygg. De sier at jeg er feit og stygg og vralte som i and på land og har dyresemperament. De sier at nesen min er lang og at kjolen min er alt for trang og at jeg krangler hvordan teit og ganske slitsom. Men all right, jeg snakker med Louise, med Pedro og Juan. De prater om meg så stygt som det går an. Men snur jeg meg bort.

stemmen som sprekk når halsen er sår. At jeg er for tjukk, at jeg er for dum, det flirer dem av.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Jeg håpet han ville gi seg, men nå vil jeg stå fram. Jeg vil gi sykdommen et ansikt og hjelpe andre hvis jeg kan. Jeg vil vise hele verden en på 1400 gram.

0: så svær, doktor.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hvis jeg kom ned til doktoren og jeg så blikket på han, du kan bare gå ned og grave det ned blikket. Da så jeg meg en gang, men jeg liker navn på tingene, så jeg gav meg liksom ikke før jeg hadde fått svar på hva som var galt med meg. Jeg tar ikke feil når jeg forstår det slik, doktor, at jeg får sent operere.
1: Nei, da, det
2: misforstår meg rett, men du ser jo ut som jeg skal krepere.
1: Hva ser du nå?
2: Tør jeg spørre doktoren hva han har trengt å gjøre?
1: Spørre?
2: Møtteren nevnte noe om å lodotomere.
1: Jeg vet ikke.

Min oldefar var graver, og han var musikant. Han grov seg til hver dale og spilte for en slant. Så snart de lå i jorda, så spilte han en låt. Så både vevre damer og sterke kar